Maui. Amado, go madoma, eh, ma Maui. O Camaro Bear, the kinet, to wazin, who shall be ho ho. O Camaro Bear, the kinet, to wazin, who shall be ho ho. I do not up my dradu no de gobo de mako. E me mo gakwa boho, moto da liji. E ho moto da liji, ma kweno dobo no jeme u. Moto ne wagbre, no ma so ma kwe bo so ho bo. Betole no da chokwi, no e ugbre bo wikon. E me mo gakwa be kwe po bo le ho zumo. Jomone wa gbe no ma so ma kwe bo so ho bo. Igbetole no da chokwi. E o pli bo wikon. E me mo ga kwe bo ton che fu da hito. E me mo ga kwe bo ton che fu da lipa. Che fu ne wa gbe no o ma so ma kwe bo so bo fu o ma ketole no da chokwi. Do chovo bo wikon. O ma kado de ben yu kolo